0: Mix. Nahibaw ba mo kung nga nung special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kaya ang said Panyawan Coffee Mix at dunay tulok a special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mabalikon sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sa ba? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes sinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa said Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak said marketing. Said Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1 Tatak RMN.

Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. O gayon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Dennis. Sa di pa na kusugdan sa pagsaysing akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, paubaya.

0: o garong. Sulay sumpay ni nga itong sugilanon. Isidro!
1: Kuhaon ko na ang imong palangga sa imong gitaguan kaniya. Tanahon ta, kung dili kabaon niya buhawk sa yuta, Misael, bis ay bangag sa ilong! Si Aliyah nga anak ni Anhing General Mart Oknes, mao nga kong katapusang alas. Posible pa gani nga pinaagi ni nga kong plano. Mahugas akong mga kamot. Og matapos ang imong pagkamaisog kunuhay nga eskwadro, bis ay bangag sa ilong!

0: sakit kang akumbot, Father Joseph. Nga nagtanaw na mati sa gisulti ni Chelsea. Nga mong anak ni Melanie. Igon sa gikumot ang ako kasing-kasing sa kasakit. Nga akong gibati sa kong labati kay kanya.
1: Kana kay matuod ka nga mahan, James, nga naglantaw sa kaayuhan sa imong anak.
0: Father,
1: sa imong gisay-say karon kanako, nakaingon ko nga husto ka. Kung ang inahanglan ang mga anak kanaana sa hustong pangidaron sa pag-amuma sa mga ginikanan, unsa nagkaha sa makang Chelsea nga may linghod pa nga panghuna-una. Apan, subo nga palandungon nga naingon ang ining inyong sitwasyon ni Melanie. I'm sorry nga, musulti ko ni Muni ini, ha? Nga sa mga ginikanan, ang iyang kaakuhan maugyod ang paghatag o prioridad alang sa kaayuhan o umaabot sa mga anak. Dili ang personal o ang kaugalingon nga pangandoy. Sama nini inyong sitwasyon ni Melanie. Sa estado sa inyong panginabuhi, dili na utang kinahanglan nga mo abroad pa siya, kay may kapasidad ka man nga makabuhi nila o mahatag mo man ang batakan nilang paginahanglan. But, sad to say, ingunili ang inyong sitwasyon. Kay ang anak o mga anak na kinahanglan gyud dili lang sa pag-amuma sa ginikanan, pero ang ilang presensya, dako na kaayo o ikatabang sa paghulma sa ilang kaugmaon. Kaya sa pagkatinuod lang, James, bisan tabunan pa ang mga anak sa mahalun ng mga butang na mapalit sa kwarta o tuniladang bulawan, ang mga panahon nga wa sa kiliran sa anak ang mga ginikanan, ilabinar sa mga higayon nga kini gikinihanglan. Dili kayod kini kahulipan.
0: Father Joseph,
1: sa mga panahon nga gikinahanglan ang pag-amuma o proteksyon gikan sa ginikanan, ugma o kanay wa makita o nataligamaan ni Melanie.
0: Isabtan ko ikaw, Father.
1: But still may paglaom pa. Ukana anara usab kaniya mismo.

At least, unta, mahikinikanan nga muhimo sa angay nga magkahatag man lang sa anak ug bisan gamay na lang nga kahupayan.

Sa initial nga report nga nakuha sa DYHP pinagi sa tumaka kaubanan nga to karon sa area, nag-establisar lang tao gato ang mas tinaw pagyud nga linya sa atong komunikasyon para mas makahatag tao dugang pang detalye o dugang pang paghulagway dito sa nahitabuan mga kasama sa Sitio Riverside, sa Barangay Pulang Bato sa Dakbayan sa Sugbo, si Cebu City Mayor Nestor Archival, kaganina na sigpatan sa news team nga naka personal sad no nga ni saksi sa search and rescue operation.

0: oras, alas 5:50 sa kapunon. Mga bugas nga nabaho o nadaot, gilubong sa MDR RMO dito sa lungsod sa Bantayan. Kasama mo sa Balita Radio Man, RV Veloso.
1: CYHP Tatak RMN Report.
2: Daling gilubong o gihimong abono sa mamaguuma ang 178 kasako sa tag 50 kakilong bugas human kini na nga dunot o gideklarang dili na luwas nga kanon sa tao. Gipahigayon sa kagamhanan sa lungsod sa Bantayan ang paghipo sa maumada daotang bugas ni adtong Oktubre 8 ubos kini sa pag-assist sa Commission on Audit Kunkoa. Matod ni Marlon Pacanya, ang Pangulo sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kun MDRMO, nadiskubrihan ang mga sinakong bugas ni adtong Hulyo sa miaging tuig dungan sa pagsugod sa paglingkod ni Mayor Alex Layese sa munisipyo. Ang maong bugas napalit pa ni adtong tuig 2024 gamit ang pundo sa DRMO, apan wala pa'y klarong impormasyon kung pila ang kinatibok ang kantidad ni ini o kung para sa asa kini gamiton. Tungod kay naputos na sa agup-up o gipuy-an sa mga insekto ang bugas sa dihang napalgan, dali nga nakigalayon ang MDRMO sa Municipal Health Office kun MHO o Municipal Agriculture Office kun MAO kay ni aron nga masusi usab ang kahimtang sa bugas. Aron nga makasiguro, nagpadala sila og mga sample ngadto sa National Food Authority kun NFA alang sa sensory examination. Base sa resulta sa NFA, ang bugas aduna nay powdery appearance, adunay agup-up, nadunot na lugas, nagtibugol, nabulit sa abog, adunay mga insekto ug baho na usab hinungdan nga gideklara kini nila nga dili na gidluwas nga ipakaon sa tao. Gisuwayan unta og rekomendar nga ipakaon lang kini sa mga hayop apan nibabag ang mao tungod kay posible gihapon kining makahilo ug makadaot sa mga kahayupan sa umahan. Apan ni adtong Agosto 12, formal nga gipaybaw sa munisipyo ang COA bahin sa resulta sa NFA aron nga mangayo og pagtugot sa dinalian nga pagdispose niini. Gipasabot ni Pacanya nga gikinahanglan ang dinalian nga paghipos aron nga dili sab kini makadaot sa ilang bag-ong stockpile sa bugas nga gitagana alang sa lungsod. Imbis nga usikan ang mga nadunot nga bugas ipalubong kini sa vermicomposting aron nga mahimong natural nga abono nga mapuslan gihapon sa mga mag-uuma. Kasama mo sa lalawigan sa Cebu, Radyo Man, RV Velocity WHP, Tata, RMN. Kadto nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw. Pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress og mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy og Life Extension Pharmacy aron makalahutay mag Vita D Plus Coffee Mix.
1: TYHP, una sa lahat. Weather update.
0: So, karo kaninawon ang sitwasyon sa panahon. Hindi ba tayo ma-expect nga mga uwan-uwan karon o pahimangno sa pag-asa, labi na sa pagbunok sa uwan, labi na in town, good. Nga doon ay nakita mo nga landslide karong hapon nga ni Kalas, good, o tulok ang mga kinabuhi, mga kasama.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Katawa kay masudlan ug langaw ang inyong baba.
2: Asuin na ni Kuya Kuya.
1: Oh, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay duna ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Palihog mo, mao ni istorya ni adtong karaang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
3: Bigo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Ibo.
2: Isa man yung hatag na ako, Bigo?
3: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
2: Tus-tus?
1: O dito nagkasuhon o nag-amigo ang tangaw sa ribata o kang buutang bata. O kunya pa yun? O, uy! Kinsa man itong nangablit sa akong likod? Ah! Agda!

0: Sa ato pa nga sama niya ko. Usa ka na sab karon kay Espiritu Fidel.
1: O Jamila, og dili kay basta Espiritu lang. Mga linalang di kita nga inkantuhanon.
0: Hala, ikaw di ang giingon sa katingalaang Lady Guardian nga mao si Prinsipe Ignatius nga igsuon.
1: O, ako. O, ikaw sad mao si Prinsesa Ingracias.
0: Woman siya gisulti na ko ngayon, Ana. Ang gisulti lang niya nga paabuton ko nun akong mahiuban sa Tierra Israelita ang akong igsuon. Huwag ko magtuo nga ikaw di ay Fidel.
1: Naghinaminam na ko nga makita ang atong kalibutan.
0: Huwag ang atong mga ginikanan nga niproteher nato ni atong panahon nga nag-ungaw na kita sa kamatayon.
1: Maudi eh. Nga parehas ang imo ug ang akong kwintas.

Mga kasama, kumusta? Kini gyapon sa Priscilla Recadas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpag sa lain nasod alang sa ilang pamilya og mga mahal sa kinabuhi, bagong bayani. Sumpayan ta karon ang sugilanon nga gipadaaka nato sa atong sukint paminaw nga nagpatawag sa ngan nga Rose. Ang gikahadlo ka na ako maayo pa sila nga mahitapo sa una kay kun mabungkag ang akong pamilya. Dili na ko ma-imagine nga magbuwag ang akong inahanog amahan. Pero maoy na hitapo. Usa ka butang nga dili na ko kontrolado ug mapugnan. Ug nahibawag ko nga makaipito ni nako karon. Ilabi na kay ni ako sa lain nasod.

Makadaghan gyud mi nahitabo niadtong higayon na. Human ato, hingpit ko nang gikaligtan ang akong bana. Nagsapat na ko ron, ug malipayon na kay ko karon.

0: Sige anak, duty na. Bye, Ma!
1: Bye, Ma!
0: Ay, blessed good kaayo ko nga nakabaton kong mga anak na tarong ug buutan. Sila maoy akong matuod na bahandi ning kalibutan.